0: Sebagian besar kesulitan kita timbul dari kebiasaan bermalas-malasan. Tuhan tidak menjanjikan roti bagi orang yang bermalas-malasan.
1: 其实有很多难题是因我们的懒散造成的。上帝没许诺赐给懒人面包。

0: Jika Anda terlalu banyak menoleh ke belakang, Anda segera akan menuju ke sana.
1: 不进则退，一步三回头，也会阻止你前进的步伐。

Suara Indah 92,1 FM Education and Prevention. Selamat siang pendengar, saat ini saya Lan Fang hadir kembali menemani Anda dalam program request lagu rohani. 听众朋友大家好，这里是民生电台灵韵彩写节目，让我们一块来聆赏圣诗，用音符传递喜乐，传扬基督福音，共同度过这快乐的午间。

0: apa yang Anda tunda hari ini untuk dikerjakan hari esok, mungkin esok pun akan Anda tunda.
1: 今天的事明天才做，你的工作就会日复一日的。

0: Sukses datang ketika orang mengerjakan apa yang harus dia kerjakan hari ini, sementara orang lain berpikir akan dia kerjakan besok.
1: 能者将工作完成于当日，懒惰的人则相反。

0: Semua masalah menjadi lebih kecil jika Anda tidak menghindarinya, tetapi menghadapinya.
1: 只有面对现实，而不是躲避现实，才能把每件事都处理得妥妥当当。